0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
1: صلينا في السفريات هذه
2: وتبنى بها إن أنزلنا إلى أعمال كبيرة إلى فئة هو الناس.
1: نعم
2: هو الناس.
1: نعم
2: بل من دون بيان على سن الفئة السابقة.
1: نعم
2: كان سن جريسة وكان موتى وكان في البوش وكان في الهنوة ومناسة إلى حياتها. وإنتي تالي الله عشر سلا وإنتي الله أموالا في كذا ويبغي وقال لكم إلى الأبد إلى الأبد.
1: الجابر رضي الله عنه قال:
2: أسلم لك سيدنا الجابر بن عبد الله الأنصاري ألا يخالف أبي شيخ.
1: آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي على بلدني يتوجه بي.
2: اسم من الله صلى الله عليه وسلم يكسسي إن سكات النافلة حالت هي إن كان يبصرين تسكت.
1: فإذا أراد الفريدة لبلع.
2: أما إن سد فريدة فهو إن شيء وصل الله عليه وسلم في فريدة
1: Yeah. يصلي على ذاهلته نحو المشركين
2: إلى المسلم صلى الله عليه وسلم إلى سلم أكلت الرسل إلى أكلت الدرس
1: والسجود أحفظ من الركوع
2: وفي هذا سجد فيه كتاب سجود يا رب أتى الركوع معنا إلى سلم أكلت الدرس
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
3: wanda muke yan mama fa arba al-aqwal yuqayna mahalla musalan di waya abdullah al-wali wa sahabu yahdi wa al-a'da'u al-najah wala muke in sa wata da ayin da ba ruwa da zaki al-wala fa ba sa da zaki yin akanta mulukun sai da farin da ka mata kuci ne da ruwa da shi ruwa da ka kai dai ne ka da ke suna da sasa shi ne sai da ku kai sai da wannan ba al-wala ba ne ma in ka soka shi ne al-wala ta da yake asmawa da wani sunu imam na hukunta mutane da yasa ne masu da ayyuka amma shi malamin na san da ruwa ba ya shi ce wai da yasa ne ruwa ya Allah in sai wannan ta'ayin da babu ruwa babu sai da ta ke ruwa to tunda Allah shi wai kake kai sallah sai da alwala alwala sai da ruwa ka san ma kake da babu ruwa ko ce da ruwa kace ruwa ba ke da babu sai da ta ke ruwa ci to tun da aka kada da shi ko abu da ni sallama da ni da shi ko da ni kuma ba da shi wai mun sai da shi ko na ali kada da shi ko da ni sallama da ni da ni ko da ni da ni da ni shi ko an ma da sa ta da ko shi ka kuwa kake ke mu sai ka ko sai ka saba sai ke an sai ka ra ba sai ko da shi ka ra ba ya wani imam malikin na wa to wa sallama ji mu sai ce a wannan halin da kake ciki ka ba ka sallah ba ba alwala ba ta yi mu kai sallah ita tun da Allah ya ce kai kar kai sallah sai ruwa in ba ruwa sai ka ta da sallah da Allah wannan da ba ruwa ba amin sura kishan da ba ta mu ba Allah ya shafe mu sun da ai da kuma da ko ta mu ta sai ko shi da mu ji ba ko ra in sha Allah kun yi da wasu ke sai ki ko mun ce ta da baraka kuma wala wa sa ta sai da da wasu ke sai ki wala mun yi wa kariya da sharri shi da kusa mu ce ba shi
4: Allah ya yi wa ta'ala Allahu anhu qala Abu Ya'la ta'ala sayyidi qala qul ila nabi sallallahu alayhi wa sallam
3: qul bihi itu zuwa annabi sallallahu alayhi wa sallam
4: fa sa'alahu an thalath min qawm al-wadi
3: yakawi murana sallallahu alayhi wa sallam mirin yawti yati sallallahu alayhi wa sallam ya ayta
4: وقال او كله يد القومين
3: ولدت كاسكي يوم المدينه سلا اسكي يا يدك لو لك يا مدك قال ولد الله سبحانه وتعالى تبقى يوم قلت لي يا ابو الله هاي ابو الشيخ ولا انا بوني يا انا يوم الاستعاده
5: الله
3: bayan ya tafi da hada babu abin da ya mata ne mata ya mata shi ne mai mata bata idan a tsere ne kuka sai wannan ya mata da kuma da kuma shi ya ga ko
5: Allah
3: ina ga ya kasa a tsere ne ba ko shi ko da tsoro ta da wani da bayan mallaki ya dai shi ne kuri
4: Sallallahu
3: alaihi wa sallam. Isa sai ta sanar da Umar
6: Thank you. Amma shi ma wannan malamin Allah ya kara masa da
3: abinda ya shiga su wanda suka kawo wani hadisi suka kawo shi da ƙila wato sun kawo shi ne saboda wata wuta daban ma'ana su abinsu hadisin da yake gwamnar cewa don suka yi ba a daura ne abinsu wani hadisi ne ya yi kawo shi ko kawo shi ko abinsu hadisin cewa a ƙarshe dan tsaye ba daura ne hadisi ne tsaye shi ba mai mai saboda ka shi yana da sabani wannan ya ji hakka ne sai da kuma cewa dan tsaye ba daura ne ya da ya ji hakka saboda ka ya kuma ka hujja da cewa kai ga shi nan akwai bayanin akwai kasarin baya akwai shi a kasarin baya ya ga shi ce a lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Makka da Madina. Asal da karamar Makka suke cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da sahabbai sun ne suna tare da sabu da zaman da Madina. Saboda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji awale kana wani da ya yi mura musu sun zo da gudu da asali da sun kobe sun rane sun mara sun da wannan mutumin da sun mura karamar Makka suna yi a kamar Allah sai farko wani da sai ya yawa wani sassa to da sai ce to ga abin da suke fara to da idan mun zo wani sa'ayi da wani bayani to kowa ya kawo da nasa ni da wani mutum da kowa ya sassa bari da kai ga gudu gudu sai wasu kowa ya kawo da nasa sun ce wa Madina da wahala ba sai
6: Oh, رواه أبو داود Thank you. Yes, sir.
3: عليه وسلم الصلاة بإقرار الهوية. صلى بإقرار الهوية. إن جاء في إسلام يوم الله سلم على إقرار الشيء. هذا ليس يسمعنا الهوية. هو سمع تبني وتعبد وتبني وتبني وتبني
6: Yeah. An saurari fassarar littafin Attajul Jami'u tare da Khalifa Sheikh Karibullah Sheikh Nasir Kabara. Sai a tara a mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Idris Kasim Hausawa nake cewa Allah ya bamu ikon amfani da abin da muka ji. Amin summa amin.

0: الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
1: حقيقة halin matsi da tsananin rayuwa da al'umma ke ciki a wannan lokaci suna mutukar bukatar taimako da dauki ga wanda Allah ya bawa iko a wani mataki mafi sauki domin yin wakafi ko tallafi shine samar da wani shiri mai suna zangarniya shirin zangarniya an samar da shi ne domin ilmantar da al'umma hanyoyin da addinin musulunci yazo da su wajen yin tallafi zakka da kuma wakafi shirin zai dinka duba ga mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu dukiyarsu domin taimakawa marasa hali za a dinga zakulo tarihin irin waɗannan mutane domin yin koyi da su shirin zangarniya na nufin samar da wani tsari da zai magance damuwa ga mabukata da marayu musamman ma kananan yara da kuma mata iyayen marayu haƙiƙa shirin zangarniya an shirya shi ne domin tunasar da al'umma da kuma nusar da su yanda za a magance talauci ta hanyar bayar da tallafi shirin zangarniya sai dinga zuwa ne a duk ranar litinin da misalin karfe 8 zuwa 9 na safe a tashar Rahama Radio.

0: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah ya yi wa matar Dr. Hadi Musa tsohon malami a makarantar TTS rasuwa. Za a yi jana'izar sa yau da misalin karfe 10 na safe a gidan sarki unguwar Yaka sai durumin Zungura bayan tsohon labari da ke kofar Nasarawa. Allah Ubangiji ya jikanta da rahama.
1: Ni bi mai tayi maraice.
0: Micha 97.3 akan zankoyin FM Rahama Radio ka saurari shirin Zankariniya. Yanzu lokaci ne da za mu saurari shirin tafsirin Dr. Nasir Kankarofi.
1: Mu samu yaddar Rabbiya.
2: Sabon shirin Zangar.
3: Za mu saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma tare da Dr. Nasir Tijjani Kankarofi, babban limamin masallacin Juma'a na Railway, wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna, amin.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باين هكا نيمان سلم تاء الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muni wa Allah subhanahu wa ta'ala.

0: عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: نعم، بارك عليك سيد وعميكي تاريخ ومدك هنا. بارك عليك من عطاري لك يكاد أما سألك جيكين أقوى تريدي أنك. ما شاء الله أنس بن مالك أمو تانن صابر جندي. ما شاء الله. Amin, amin. Mana gode ya?
1: Yanzu ni ina bakin hanya.
0: Na'am.
1: Ina tambayar me yake faruwa ko?
0: Na'am.
1: Gaskiya ne, to mutane dai ana cikin nishaɗi, alhamdulillah, ana sauraron radio.
0: Na'am, masha Allah.
1: Duk muna tare da su, suna ji gobe
0: su ba. So, masha Allah, muna gode ya.
1: Allah da kuka rahama da shi. Ina so da ki tura abin gaban gaisuwa da Allah.
0: To zai ji insha Allah, kuma na san yana tare da mu. To muna godiya, muna godiya da shigowa da aka yi aka
1: kuma. A gaje mu da al'ummar da
0: mu. To insha Allah za su ji, muna godiya sosai. To muna godiya. To sauraro dai tuna gwanna min ki cira karfe 6:30 saura inda kiku. Mu da misalan karfe 6:30 dai lokaci ne da za mu je ga shirin mu na gaba. Wato shirin akushi da rufi, shirin da ke ga muku girkuna daban-daban na amare uri gita duka dai ku kasance da shirin akushi da rufi domin jin daɗaɗɗen girke girken da suke kasancewa ta cikin shirin. Sunana Fatima Kabila Barkas ne, ke shara fatan dai za a yi sauraro lafiya.
2: Ta 97.3 a zangon FM Rahma Radio.